0: Yanza Sidem be Yan Kundu Bunamba. Tarta Chejaka Nelum Tinjun Zimbanda, Tong Nuokil Long Tinga, Wanong Tinja Ponyaga, Tatun and Tinkin. Dina Sam the Nish Gazon Jahi Dung Gon Chuchab, Sam Kuchig, Chopa Sergun Gudonenda, Chenam be Nelum Delchia Godigul. Dina Tupunamba Gayung, Degunga, Wanong Tinja Ponyaga, Tatungal and Senda Jel Detang, Chopa Sergun Gudonenda Pansana, Mondangal Chiker Sam Nayung, Natsu Tatung Kanga Kaparang Tung. Тгэв дэн чиг тгсэм нэгэ сэндэн аргаатан тгэв дэн чиг тгсэм нэгэ сэндэн чиг тгэв дэн чиг тгсэм нэгэ аргаахсэм тгэ кэлмдэ капэр юмбэр ргасэшэ вэй тупэ чэ димо
1: димо
0: рэчэ кэл кэлм нэцгэ зэ гэтэн а
1: о тг тг памэк
0: арэ тина акэгэ шугэ казэн чахира кончу чэба сам кучэ гэ нямнэ нугэ чопа сэргэн гэ донлэндэ дэгунгэ татэнгэлэн сэндэ жэлдэ тон сэзгэлэг чикэрджэ
1: о чонэг чикэрн гэ о татэ умны хэсэрэ чонэ тинэ о лэд кэрэ о о кэрэ пока чапка торо тэр шэкуну тэкэд гэлэн
0: пхуа чэкэ мэнлэгэ кашэнгэ чэзэ
1: чэ торо чо тэр шэкэ
0: 제초와
1: 뭐야
0: 아리 다 파체르는 뭐 어근다스 요동나 초리와진데 탕지마글린 채나가 고드글라동고
1: 야야
0: 디나멘테 땅아 출린 센데니 버가세셰 디나니 코카데무
1: 야 따데무
0: 야